Fale mi vagan hera farid. Gano ga vagan le matan ni sabete grande. Bila vagan ni madun ga masidolo. Fale mi vagan ni hera farid. Kemina juluka ni kesidi juluka ni. Mai makwa juluka nyembolo. A kemina juluka nyembolo la. Nimaga baba la tununga nye baga kunguni baga nye nye. Nakura mfadama na tununga nye kiyero kaila japu mawere kadi.

Gatot kocok peringgon tadi. Ya, sosrono kendim mabuk nangkena. Mangkai, ikan dek gatot kocok. Modon